0: pakhiasan.
1: Nggih napi malih tepi langsen nyani punikerin sisi.
0: Inucap anyu.

Nggih, mawon saner aris ngawenang pun ke legep manah nyane sang pun ke jagi ma sucian.

0: Napi niki Bu Kartika di andat-andat terus niki.
1: Wadlah.
2: Dumadiunyane.
0: Ampureun niki. Putus sinyalne. Ibu Kartika ring napi kada hamil niki. Inggih suksemu Bu Kartika. Ah ring ngukur Bu Kartika. Sirisan munggah Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu niki wau Bu Eka ya.
0: Ah jane kingetan wae. Salah surup anu. Oh jane
2: Rajang sira menten ring studio Rajang.
0: Inggih babodot wine sareng Dik Sasa iki.
2: Nggih, sene menten ring studio Rajang. Upo sinom ring sampe ing tae nggih.
0: Inggih, oh yen yen mangkin becik pisan sinyale Weka jelas kadhe yen yen berjaringan menawi ke Denpasar dumun suarane Weka wau mriki ke Singaraja
2: kene. Menawi dumun kan ten keto dia langsung yang mencet ya masuk ya ring kantun berjaringan iko beli wayang.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Nggih niki semeton titiangan dadong tudiah nyarengin ring banyak lerurung batu bulan kangen niki.
0: Nggih suk semua dudu dadong dudi. Dadong sirin ke? Nini sirin ke?
2: Dadong putu dia.
0: Oh dadong putu dia nggih.
2: Nggih yen riki dadong cucun tiang mah dadong lho ya.
0: Nu bajang-bajang ade dadong nggih.
2: Nggih Bu Adi talar nyarang Bu Adi.
0: Nggih dudur Bu Adi.
2: Bu Adi. Pupo sampai ing tae nggih beli wayang
0: nggih. Nggih dudur.
2: Om, awi kena mas tuh.